0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 26-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Венесуэлага издөө куткаруу тобун жөнөтүүдө. Алынган маалыматка ылайык, Венесуэланын Яракуй аймагындагы 7.2 жана 7.5 балдык жер титирөөдөн кийин түрк мекемелери аракетке өтүштү. Апаат жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу башкармалыгынын координациясында Тышкы иштер министрлиги, Улуттук коргоо министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана президенттиктин коопсуздук иштери боюнча башкы башкармалыгы баш болгон тиешелүү мекемелердин ортосунда түзүлгөн байланыштын натыйжасында жардам даярдоо иштери аяктады. 38 адамдан турган издөө куткаруу жана гуманитардык жардам тобу бүгүн жолго чыгат. Түрк дипломатиялык булактары Анадолу агенттигине Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан венесуэлалык кесиптеши Иван Хил менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Венесуэладагы жер титирөө апаатын жана андан кийин пайда болушу мүмкүн болгон гуманитардык муктаждыктарды талкуулаганын билдиришти. Бейшемби күнкү сүйлөшүүдө Фидан Хилден жер титирөөлөрдүн таасири жана Венесуэланын жардамга муктаждыгы жөнүндө маалымат алды. Булактардын кабарына караганда, түрк элинин атынан көңүл айткан Фидан Түркиянын өлкөгө жардам берүүнү уланта берерин билдирди. НАТО Анкара саммитинде миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. НАТОнун башкы катчысы Марк Рюттенин айтымында альянс келерки айда Түркиянын борбору Анкарада өтө турган саммитте 10 миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. Анткени мүчө мамлекеттер аскердик өндүрүштү кеңейтүүнү жана жамааттык коопсуздук мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоону көздөшүүдө. НАТОнун башкы катчысы Анкара саммитинин өткөн жылы Гаагада өткөн саммитке караганда дагы да маанилүү экенин айтып, альянстын милдеттенмелерин аткаруусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Рютте 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТО саммити коргоо өнөр жайы кызматташтыгын кеңейтүү жана өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу жаатындагы жетишилген ийгиликтерди көрсөтүүгө мүмкүндүк берерин билдирди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны көбөйгөндүктөн буу менен АКШ куткаруу жана жардам көрсөтүү иштерин тездетип жатышат. Бириккен улуттар уюму Венесуэладагы кыйратуучу жер титирөөлөрдөн кийин өлкөгө гуманитардык жардам аракеттерин баштады жана издөө куткаруу топторунун жайгаштырылышын жеңилдетүүдө.

Мунун өкүлү Стефан Жарик буунун гуманитардык иштерди координациялоо кеңсеси шаардагы издөө куткаруу топторунун жайгаштырылышына көмөктөшүүдө деп билдирип, башкы катчы Антонио Гутерриштин мүчө мамлекеттердин колдоо сунуштарын кубаттаганын кошумчалады. АКШ жана Перс булуңу кызматташтык кеңешинин өлкөлөрү стратегиялык жактан маанилүү орумуз кысыгын кайра ачууга чакырышып, бул суу жолу аркылуу эркин өтүү аймактык жана глобалдык коопсуздук үчүн өтө маанилүү экенин баса белгилешти. Бахрейнде өткөн АКШ менен Перс булуңу кызматташтык кеңешинин министрлер кеңешинин жыйынынан кийин жарыяланган биргелешкен билдирүүдө эки тарап тең кысыкта кайра ачуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эл аралык укук боюнча транзит укугун кошо алганда эркин, шартсыз жана чектөөсүз өтүү аймактык жана глобалдык коопсуздук үчүн өтө маанилүү экенин айтышты. Израиль ок атышпоо келишимин бузуп 6 ливандыкты өлтүрдү. Израилдин армиясы Тель-Авив АКШнын ортомчулугу менен уланып жаткан ок атышууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Ливандын түштүгүндө 6 адамды өлтүргөнүн билдирди. Хизбулла Ливандын түштүгүндөгү жайкын тургундарды бутап алган Израиль дрондорунун чабуулу ок атышууну токтотуу келишимин ачыктан ачык бузуу болгонун айтты. Топ бул кол салууну Израиль армиясынын 48 сааттын ичинде ливандык жайкын тургундарга багытталган экинчи атайылап жасалган чабуул деп мүнөздөдү. Израиль Газада палестиналыктарды өлтүрдү. Тель-Авив ок атышпоо келишимин бузууну улантып жатат. Газанын түндүгүндө израилдик күчтөрдүн ок атуусунан бир палестиналык каза тапты. Бул окуя 2025 жылдын 10 октябрынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишиминин бузулушу катары кабарланды. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, шаршемби күнү Израилдин келишимди бузууларынын натыйжасында 1029 палестиналык каза болуп, 3249 адам жаракат алды. Ок атышпоо келишими 2023 жылдын 7 октябрынан кийин башталган жана 2 жылга созулган Израилдин Газадагы геноциддинен кийин түзүлгөн. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

урматтуу радио угармандар, түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Сталинге каршы турган түрк ислам дүйнөсүнүн саякатчы жана реформатор интеллигенти Муса Яролла тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бир миң сегиз жүз жетимиш бешинчи жылы орус падышачылыгынын эң кугалаңдуу мезгилдеринин биринде Дон провинциясына ахут, башкача айтканда дин кызматкери катары дайындалган жана орус тилин билүү менен маданий көпүрө болгон молдо Ярулла менен Фатымайымдын уясында бир гений дүйнөгө келди. Муса Ярулла атасынан алган көп кырдуу мурас жана энесинин кучагында башталган билим алуу менен статус-конун чектерин четке каккан бир аң сезимдин өкүлү болмок. Анын баяны Бухаранын байыркы жана акылман медреселеринен Санкт-Петербургдан заманбап укук залдарына, пилдин сөөгүнөн жасалган мунараларда турмуштун курч реалдуулуктарына чейин созулган географиялык жана акыл эс чектерин ашкан чындыкты издөө. Муса Ярулла үчүн билим жөн гана саргайган кагаздарда сакталган статистикалык маалыматтар эмес. Ал тажрыйбадан көрүлүп, сыноодон өтүүчү тирүү организм. Башталгыч билимин энесинен алгандан кийин Казан жана Бухара медреселеринде диний билим алган Ярулла университеттерге жасаган кайрылуусунун четке кагылышы менен багытын дүйнө мектебине бурду. Бул бурулуу жол менен 19 жылга созула турган чоң саякат маданиятынын калгасын ачты. Стамбулда инженерлик окуу жайында техникалык билим алган, Каирде 3 жыл ФКХ жана хадис илимин алган, Хижаздан Индиянын Дюбен шаарына, ал жерден Дамаск жана Бейрутка чейин созулган бул жүргүнчүлүк аны бир гана билим эле эмес, ошол эле учурда бир активист кылды. Петербург университетинин укук факультетинде коногу окуучу катары окушу анын ислам илимдери менен батыштык укук системаларын синтездешине шарт түзгөн. Ярулла столдо эмес, Каирдин күчөлөрүндө жана

Толкин порттордо идеяларды жаратып, чындыктар менен бетме-бет келген интеллектуалдык типтин жол башчысы болгон. Ярулунун 20-кылымдын башында көрсөткөн төңкөрүшчүл аракети аял укуктарына байланыштуу кыймыл болгон. Ал бул тууралуу идеяларын үстүртөн батышташуу ынтаасына эмес, түздөн-түз исламдын маңызына негиздеген. 1917 жылдагы Россия мусулмандарынын конгрессинде сунуштаган аял эркек теңдиги отчёту ал күндүн дүйнөсүндө абдан чоң толкундануу жаратты. Билим алуусундагы энесинин ролуна болгон ыраазычылыгын чыгармаларынын ички мукабасында колдонгон Ибн Фатима, башкача айтканда Фатманын уулу деп кол коюу менен тарыхка калтырды. Ярулла исламда аялдын ар дайым коргоого алынганын жана улуулатылганын жактап, аялдардын социалдык турмуштан четке кагылышын, билим алуудан алыстатылышын диндин талабы эмес, караңгылыктын мисалы катары көрүп, катуу тил менен сынга алган. Бул аракет ал мезгил үчүн радикалдуу бир реформа кыймылы болду. Ярулла мусулман коомунун өнүгүшүнүн бир гана жолу калктын жарымын түзгөн аялдардын укуктук жана социалдык турмушка толугу менен катышуусунан өткөнүн билдирген. Муса Ярулла ислам дүйнөсүн кайдыгерликке салган багынуучу тагдыр түшүнүгүн коомчулуктун кыйроосуна негизги жооптуусу катары көрөт. Анын ою боюнча келген апааттарды жөн гана Кудайдын буйругу катары көрүп, пассивдүү дуба менен гана чектелүү исламдын динамикалык рухуна каршы келет. Ярулла чыгармаларында баса белгилегендей, чыныгы дуба апааттан кутулуу үчүн иш жүзүндө аракет кылуу жана чечүүчү жол табуу. Апааттардан сабак албаган жана кереметтерди гана күткөн менталитетке каршы акыл эсти жана интеллектуалдык эркиндикти коргоп, мусулмандарды туурудон башка издөө менен ишенүүгө чакырган. Яруланын салттуу чөйрөлөрдү эң көп солкулдаткан идеясы сабактарында талкуулаган тозокту бөлүк эмес деген тезиси болгон. Мухиддин Ибн Арабинин жолун жолдоп, бул талаш тартышты түрк дүйнөсүнө биринчи жолу көтөргөн адам Ярулла. Яруланын метафизикалык аргументи да чоң кызыгуу жараткан. Адам Кудайдан келип чыккан жандык жана андан келип чыккан затка түбөлүк азап берүү Кудайдын чексиз кечирими жана ырайымы менен логикалык карама каршылык жаратат. Бул идея Аллахтын ырайымы ар дайым анын каарынан жогору турат деген ишенимдин эң радикалдуу жана кайраттуу көрүнүшү. Ярулланын өмүрү эзүүчү идеологияларга каршы кадыр баркы үчүн күрөш болгон. 1918 жылы большевиктик революция башталганда Лениндин бардык диндер тең деген убадасы менен кыска мөөнөттө үмүттөнгөн. Ал тургай бул толкундануу менен Индия мусулмандарына кат жазган. Бирок Бухарада күбө болгон маданий кыргын жана мечиттердин жабылышы бул кыялды тез эле талкалады. Буга жооп катары Энгельс менен Маркстын коммунисттик манифестине каршы чыгып, исламдын алиппесин жазган. Бул эмгек режимдин теңчилик жалганына каршы исламдын өз адилеттүүлүк көрүнүшүн сунуштаган эң күчтүү идеялык эмгек. Бул эрдиги ага түрмө жана сүргүндөрдү алып келди, бирок ал тыңчы деген айып менен камалганына карабастан туура деп билгенин айтуудан эч качан баш тарткан жок. Муса Ярулла 1949 жылы 74 жашында Каирде өмүрүнүн акыркы жылдарында үйүнөн, үй бүлөсүнөн жана эңсеген мекенинен алыс жерде каза болду. 120-дан ашык чыгарма калтырган, ал салтты четке каккан модернист эмес, салтты азыркы замандын тилинде кайра курууга аракет кылган реформатор болгон. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Ачыбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программаны уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сизге амдан жага турган даамдуу тамакты сунуштагыбыз келет. Аны оозуңузга салганыңызда башында кубанышыңыз, бирок көп өтпөй өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Сиз элестеткендей, таттуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда биз бул жердин тез бышкан, бирок амдан даамдуу тамактарын таанытууну улантуудабыз. Бүгүнкү менюбузда локма таттуусу бар. Таттуулар адамдардын ичиндеги эч качан бүтпөгөн күрөштүн символу. Аны жешим керекпи же жокпу деген суроо ар дайым биздин оюбузда. Таттуу бир нерсе жейм деген ойда бизди бактылуу кылууга жетиштүү. Чындыгында биз таттууларды сыйлык катары көрүп, өзүбүздү эркелетебиз. Канттуу азыктарды жегенде мээбиз дофамин бөлүп чыгарат жана биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анын ден соолукка зыяндуу экенин жана салмак кошууга алып келерин билсек да, кээде бул таттуу азгырыкка каршы тура албайбыз. Бул бөлүмдө тааныштырып жаткан локма таттуусу ушул азгырыктын эң жакшы мисалдарынын бири. Локма жегенде эмнени айтып жатканыбызды түшүнөсүз. Анда локма таттуусу деген эмне? Локма шербетке малынган кичинекей камыр тоголокчолорунан турат. Алгач камыр даярдалат. Ал үчүн ак ун, ачыткы, суу жана туз жакшылап жуурулат. Андан соң жаңгактын көлөмүндөй тоголокчолорго айландырылып, ысык майга куурулат. Андан кийин алдын ала даярдалган шербетке малып сыртка чыгарылат. Шербет шекер жана суудан турат. Адатта тегерек формадагы локмалар сарай локмасы деп аталат. Ортосу тешик башка түрү да бар. Сырткы көрүнүшү боюнча кичинекей пончиктерге окшош бул локмалар Измир локмасы катары таанымал. Ошентип локмаңыз даяр. Урматтуу угармандар, эми шербетке малынган таттуулардын, айрыкча локманын тарыхын кененирээк карап көрөлү. Локма сөзү араб тилинен келип чыккан. Ал араб тилинен лукма деген сөздөн келип чыккан жана бир бөлүк, бир кесим дегенди билдирет. Биринчи жазма булак 13-чү кылымга таандык жана аны араб ойчулу Абдуллатиф ал-Багдади жазган. Багдади бул таттууну кады локмасы, мындайча айтканда казынын локмасы деп атайт. Осман империясында шербетке чыланган таттуулар 15-чү кылымдан баштап жазма булактарда пайда боло баштаган. Локма мунун эң байыркы мисалдарынын бири, бирок ошол күндөрү камыш кантынан жасалган кант абдан кымбат болгон. Ошондуктан кантты сарайларда жана артыкчылыктуу дасторкондордо гана кездештирүүгө болот эле. Осман империясында да абал башкача болгон эмес. Коомчулук таттууларды майрамдар, үйлөнүү үлпөттөрү жана сүннөт аземдери сыяктуу өзгөчө учурларда гана жей алышкан. Бул абал канттын кеңири таралышы менен өзгөргөн. Бир кезде сарай дасторкондорунда гана кездешкен локма 19-чу кылымда ашпозчулук китептерине кирип, бара-бара көчө тамагы болуп калган. Бул таттууну саткандар локмачы деп аталат. Локма Түркияда жана араб дүйнөсүндө, ошондой эле Грецияда белгилүү таттуу. Бирок бул уникалдуу таттуунун мааниси анын даамы менен гана чектелбейт. Локма ошондой эле тилектештикти жана моралдык колдоону билдирет. Кантип? Муну түшүндүрүп кетпесек болбойт. Өзгөчө учурларда жеке адам, үй бүлө же мекеме көчөдө локма жасап таратышы мүмкүн. Бул кээде кайгылуу окуя болушу мүмкүн. Мисалы, сөөк коюу же жакын адамынын каза болгондугунун жылдыгы. Же болбосо үйлөнүү тою же сүннөткө отургузуу сыяктуу кубанычтуу окуя болушу мүмкүн. Локма кээ бир диний күндөрдө да таратылат.

0: максаты кайгыны же кубанычты бөлүшүү жана жакшылык кылуу. Локма тааныштарга, досторго жана көчөдөн өтүп бара жаткандарга тартууланат. Ушундай жол менен бата жана молчулук изделет. Кадырлуу угармандар, анда сиз эмне деп ойлойсуз? Локмачыга барууга убакыт келген жокпу? Салттуу локмачылардын көбүнчө көчө арабалары болот. Айрыкча жай айларында эс алуу жайларында локмачыларды көп кездештирүүгө болот. Каалаган өлчөмдөгү порцияны тандай аласыз. Адатта эң кичинекей порция 10 локмадан турат. Кааласаңыз локмага корица себе аласыз. Андан кийин жегенге жеңилирээк болушу үчүн локмага бир нече тиш чукугуч сайылып тартууланат. Эми сиз локмаңыздын даамын тата аласыз. Кичинекей эске салуу. Эгер сиз локманы жалгыз жей турган болсоңуз, 10 даанасы жетиштүү. Бирок аны досуңуз менен бөлүшсөңүз, бул жетишсиз болуп калат. Акыркы жылдары жаңы муундагы локмалар абдан популярдуу болуп калды. Бул локмачылар адатта туруктуу жайгашкан жана заманбап вафли дүкөндөрүнө окшош. Камыр тоголокчолору салттуу жол менен даярдалат. Бирок андан кийин ар кандай каймактар менен толтурулуп, ар кандай соустар менен байытылууда. Акырында түстүү азыктар менен кооздолуп берилүүдө. Эки түрүн тең жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бирок өткөндөн бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган оригиналдуу локма таттуусу салттуу түрү болуп саналат. Эми биз таттуу жегенге татыктуубуз. Сиз эмне дейсиз?
1: Түркиядагы көчө тамактары

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия Венесуэлага издөө куткаруу тобун жөнөтүүдө. Хакан Фидан венесуэлалык кесиптеши Иван Хил менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. НАТО Анкара саммитинде миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. Израиль ок атышпоо келишимин бузуп 6 ливандыкты өлтүрдү жана Тель-Авив ок атышпоо келишимин бузууну улантып жатат.
1: TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3W.TRT.net/TRT-Kırgız веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8.30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.net/TRT-Кыргыз веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.